re dha ni dha ni re ga ma da ma ga re dha ni re da ma ga re dha ni re ma dha ni dha ga ga re re ni dha ni re ga ma da re ni ni dha ma da da ma ga re dha ni ma da ni da ga re ga ma da ma ga da ni re ni da ma da ni re ga ma da ma ga re ga ma da ni re ga re da ni da ma da da ma ga re da da ni re ga ma da ni re ga re ni ma da ni re ni re ga ma da ma ga re da ni re da da ma da ma da ni re ga ma da re.